0: vaalityöntekijä Hilkka Luukkosen kanssa ja sain muuten myös juttuhetken 86-vuotiaan Virpi Kutin kanssa, joka pääsi varsinaiselle yllätysmatkalle. Nimittäin yhtäkkiä hän istuikin moottoripyörän sivuvaunussa lapsenlapsi Davidin kyydissä suuntana Suomi. Kuulemme myös poliisin työstä ja tapaamme Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen. Ja keskiviikkokysymys muuten tänään on se, että jutellaan Suomi-seuroista ja suomalaisista yhdistyksistä. Mitä Suomi-seura ja suomalaiset riennot täällä Ruotsissa ovat merkinneet sinulle? Oletko ollut aktiivinen Suomi-seurassa? Löytyykö yhdistyksen tansseista elämänkumppani? Vai oletko vieläkin mukana pyörittämässä suomalaisyhdistyksen toimintaa? Kerro minulle. Eli soittele puhelinvastaajaan tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Numero puhelinvastaajaan on tuttuun tapaan 08-784-2400. Ja sää muuten tänään keskiviikkona. Göteborgilla on luvassa sadekuuroja, mutta kuurojen välissä aurinko saattaa pilkahdella. Sveanmaalla vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä saattaa myös esiintyä paikallisia sadekuuroja. Norjassa pilvisyys lisääntyy ja päivän mittaan on luvassa vesisadetta tai sadekuuroja. Lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä, tunturialueilla hieman viileämpää. Ja muutenkin tietenkin paljon mukavaa musiikkia luvassa. Ja tämä aamu, jonka valjassa olen tänään minä, Milla Eronen, täältä Norrköpingin radiotalolta jatkuu radioaloilla aina 9 asti. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan. FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen ja koko ajan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja nyt muuten kuunnellaan, että kenellä tänään on oikein on nimipäivät.
1: Nimipäivät tänään.
2: Toinen päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Sini, Justus, Sinikka.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Synnöve.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Justus, Justina.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Sinna.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Johannes, Juhani, Veli, Veikko.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: No niin, nyt Tuutista tulee aamua, eikä vain toivottavasti raikaa koko Ruotsin maahan tämä lähetys, mutta teknisiä ongelmia niitähän välillä voi tulla, varsinkin kun on tällainen suora lähetys. Nyt minulla on linjoilla myöskin Johanna Dixon, Göteborgista aamun uutistoimittaja. Huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Tekniset ongelmat, ne on kyllä, tulee aika hikiseksi tällainen aamu tuimaan, kun joutuu tekemään jotain, mistä ei oikein tiedä, että mitä nappia nyt painaisi.
1: Niin, sinä vissiin joudut vaihtamaan studiota niin.
0: No yritin, mutta sitten kuitenkin tämä lähti kuitenkin sitten langoille. Eli nyt ollaan täällä nyt suorassa lähetyksessä. Kerro Johanna, mitä aamun uutisissa tänään?
1: Joo, no kuule, Iran on eilisillan ja viime yön aikana iskenyt moniin kohteisiin Lähi-idässä. Sekä Bahrainissa että Kuwaitissa on kuultu ilmahälytys ja USA:n asevoimat kertoo myös saaneensa viimeisimmän iskujen sarjan päätökseensä Iranissa. Asevoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ja Ruotsin hallitus piti eilen illalla lehdistötilaisuuden, jossa pääministeri Ulf Kristersson sanoi, että turvallisuuspoliisi Seppo on jo aikaisemmin varoittanut lisääntyneestä sabotaasiuhasta Ruotsissa ja että Venäjä ottaa suurempia riskejä voidakseen pysäyttää Ukrainalle menevän tuen. Kysymyksessään tässä on se, että Saksa eilen illalla syytti Venäjää Leipzigin lentokentälle elokuun alussa tehdystä hyökkäysyrityksestä.
0: Eli sellaisia uutisia luvassa sitten puolelta. Kiitos Johanna Dixon. Puolitoista viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea myös paikalliselta Suomi-seuralta. Toimittaja Lari Honkanen vieraili Fagerstan suomalaisella seuralla viime viikolla ja vierailun aikana paikalle saapui myös kouluiskussa kuolleen tytön isä. Venla Rakkola jatkaa.
2: Terve. Jaha, ootko keittänyt?
3: Olen.
4: Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää.
5: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
4: Fagerstan suomalaisen seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva kertoo, että 21. elokuuta kouluhyökkäyksessä menehtyneen tytön isä otti yhteyttä seuraan viikkotapahtuman jälkeen. Hän oli aiemmin ollut mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
5: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uutien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin ottaa olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
4: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viides osalla on suomalaistausta. Suomalainen seura, joka perustettiin vuonna 1954, on tärkeä tapaamispaikka Ruotsin suomalaisille. Nykyään seurassa on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Seuran varapuheenjohtaja Sanne Hansen.
6: Monelle vanhukselle se on hirveän tärkeää, kun on yksin. Moni jää yksinäiseksi ja niillä ei ole muuhun mihin mennä, niin ne ei halua mennä muualle, kun ne on ollut seuralla aikaisemmin. Että tämä on tärkeää jatkaa eteenpäin.
4: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Ja muuten nämä suomalaiset seurat, Suomi-seurat, suomalaiset yhdistykset, se on myöskin tämän päivän keskiviikkokysymys. Keskiviikko kun on, tänään toinen päivä syyskuuta, syksyä kohti mennään. Elikkä mitä Suomi-seura tai suomalainen yhdistys on merkinnyt sinulle? Laita ihmeessä viestiä tuonne puhelinvastaajaan 0878242400 ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan. Sinne on tullut paljon vastauksia Suomi-seurojen merkityksestä. Sinikka kirjoittaa, että olen ollut jäsenenä ja aktiivisena toimijana yli 50 vuotta. Suomi-seura on minulle sielu ja sydän. Haluaisin vielä nähdä ja kokea, kuinka nuorempi polvi ottaa ohjat käsinsä. Todellakin, että kyllähän monissa yhdistyksissä ja seuroissa on vanhenevaa väkeä, eli kaikki nuoremmat ja kynnelle kykenevät, ei muuta kuin mukaan Suomi-seurojen ja suomalaisten yhdistysten toimintaan.

0: J. Karjalainen ohikulkumatkalla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Aamu, joka alkoi hiukan hiljaisuudella, mutta nyt jatketaan äänessä aina 9 asti. Ja muuten hetken kuluttua retroartisti ja retrobiisi. Lupaan, että tämän päivän retrobiisin esittäjä on aivan takuulla useampien suosikkiartisti. Kyseessä kun on yksi 70-luvun suosituimpia suomalaisia iskelmätähtiä. Ja vaikka hänet tunnetaan ihan toisella sukunimellä, oikea sukunimi on Puputti.
1: Retrobiisi.
0: Ensimmäisen ihan oikean muusikon pestin tämä artisti saikin Kristiina Hautalan kesäkiertueella 60-luvun lopussa. Ja ikää tällä artistilla on tänä kesänä täytetty 76 vuotta. 6 kertaa hän on yrittänyt Suomen Euroviisu-edustajaksi ja toisella kerralla vuonna 71 silloin onnisti. Nyt on siis retrobiisin aika ja hittien joukosta löytyy niin hyvän näköinen kuin Loit elämälle pohjaa. Varmaan jo arvasit, kyseessä on Markku Aro ja nyt laitetaan soimaan biisi Markku Aron kaikkien aikojen myydymmältä levyltä, jonka nimi on Etsin kunnes löydän sun.

Näin meille svengasi aivan näin aamu tuimaan Markku Aro. Ikä tämän päivän retrobiisillä on 50 vuotta ja sen nimi oli Help Help. Ja se löytyy siis Markku Aron kaikkien aikojen myydymältä levyltä Etsin kunnes löydän sun. Tuolta samalta vuodelta, eli vuodelta 1976. Ja muuten Suomi seurassa suomalaisista yhdistyksistä on tänään keskiviikkokysymyksen tiimoilta juttua. Ja tuonne meidän Facebookin sinne on tullut tosi paljon vastauksia. Ja olisi kiva saada myöskin joku lähetykseen kertomaan, että mitä suomalaiset yhdistykset tai suomalainen yhdistys on merkinnyt sinulle täällä Ruotsissa. Laita vastaajan viestiä 087842400. Mutta tuonne Facebookiin sinne on tullut paljon viestejä. Heidi kirjoittaa, että kasvoin 80-90-luvuilla Tuushellan ja Eskilstunan suomalaisessa yhdistyksessä. Sain sieltä hyviä ystäviä harrastusteni kautta, kansantanssia ja pöytätennistä ja kaikenlaisia tanssikursseja harrastin ja olin siellä nuorisoreporttina Kaksonen lehdessä. Ja se oli todella turvallinen ympäristö siihen aikaan, kun ei ollut niin inne at vara finne. Näin kirjoitti siis Heidi tuonne meidän Facebook-sivulle. Eli suomalaisyhdistyksistä, niistä puhutaan tänään.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moro ja nääsiä, nääsiä moro. Erinomaista, että nappasitte sillä radion päälle, sillä täältä tulee radio-ohjelmaa. Iltapäivä on tämän radiolähetyksen nimi ja kanava on Sveriges Radio Finska. Ismo Varonen toivottaa juuri sinut. Juuri sinut tervetulleeksi tälle taajuudelle. Oletko muuten koskaan luovuttanut verta, siis verenluovutuspisteessä? Se on kyllä aivan erinomainen yhteiskunnallinen teko, eli sillä tapaa voit vaikka pelastaa toisen ihmisen hengen. No, minä kävin täällä Tukholman Södermalmilla tapaamassa sairaanhoitaja Marit Rossia, joka työskentelee nimenomaan verenluovutuspisteellä. Mikä on tilanne veren saatavuuden suhteen tällä hetkellä? Ainoastaan 3% niistä, joiden on mahdollista luovuttaa verta, myös käyvät tekemässä sen. Ne on muuten vaalit sitten ensi viikon sunnuntaina. Toki ennakkoon on voitu äänestää jo nyt jonkun päivää tässä. Aamulähetyksen juontaja Milla Eronen on jutellut pitkän linjan vaalityöntekijä Hilkka Luukkosen kanssa, joka on vaalityönteon konkari. Ja tänä vuonna Norrköpingissä Matteus Kodenin vaalihuoneiston varapuheenjohtaja. Ja millekäs tämä kuulostaa? Kuulkaa, hyppäät kyytiin sivuvaunulliseen moottoripyörään ja lähdet huristelemaan sillä ympäri Suomea. No kyllähän se hyvälle kuulostaa, Eller Hyr, mutta tällä kohtaa pitää sanoa, että matkalaisina toimivat 86-vuotias mummo Virpi Kutti ja moottoripyörää ohjasi hänen lapsensa David. Ei paha, ja tästä kuullaan lisää. Dingo saapuu siis konsertoimaan Ruotsiin nyt viikonloppuna, tämä suomalainen rock-yhtye. Perjantaina nämä rock-legendat esiintyvät Tukholmassa DBS-klubilla ja lauantaina Pusterviikissä Göteborgissa. Niin me tehdään, että aivan kohta otamme ja soitamme bändin kitaristi Jontelle ja kysytään, että onko ne kitarat vireessä ja näkyykö kello. Uutismiehemme eetterissä on tänään Janne Saaristo. Mutta musaa ensin, Gazellit.

0: Reteesti mentiin siinä, gaselit ja katto auki, ja nyt on Janne Saaristo Göteborgista mukana lähetyksessä, ja mennään vähän tällainen niin kuin viihdepohjalla nyt ja näitä uutisotsikoita tähän kello 13 päälle heti alkuun.
1: Joo, tänään ainakin tässä vaiheessa nostetaan vähän kivempiäkin uutisia, nimittäin että ruotsin suomalainen göteborilainen artisti Miriam Bryant on yksi artisteista, jotka esiintyvät syksyn På spåret-ohjelmassa. Sieltähän on jo aikaisemmin ilmoitettu, että kaksi Kai-yhtyeen jäsenistä on mukana kilpailemassa.
0: On kyllä tuota näkyvyyttä tarjolla taas.
1: Joo, ja sitten vielä lisäksi tämä Alex Schulman, joka isä siis oli suomenruotsalainen TV-tuottaja, jos joku muistaa. Hilans Hörnaki, sä mainit itse.
0: Kyllä.
1: Niin, joo. Ja hänen ohjaama elokuva Arkipelag on valittu Ruotsin Oscar-palkinnon ehdokkaaksi.
0: Ootko nähnyt?
1: En ole vielä nähnyt, vaikka näin saaristoon miehenä pitäisi ehkä nähdä tätä Arkipelag-nimistä filmiä.
0: Janne Arkipelag, tänään niin, uusis. Hei, siitäpä löysit kyllä hienon vinkkelin tuohon hommaan, ja ei muuta nyt kun täydennät nimes vielä, niin tuota, ja käyt katsoa filmin. Kiitos, niin. Kiitos Janne, ja tuota, mukavaa uutispäivää.
1: Kiitos samoin.
0: Ja nyt otetaan yhteys Suomeen, mutta sitä ennen tässä vielä Sara, Bia, Ani.

0: Sarbi ja Ani, tuhlaja poika. Niin miten se menikään se mainio slogani, rock on rajaton riemu, ja sitähän se kieltämättä on. Vai mitä mieltä olet tästä, legendaarisen Dingo-yhtyeen legendaarinen kitaristi Jouni Jontte Virta?
1: On siinä ne synkemmätkin puolensa, mutta kyllä, se, sitä riemua pakkaa olemaan.
0: Hei, realistinen vastaus. Kaikki ei ole niin, aina niin ruusuista. Näinkö se on?
1: Kyllä joo, ei se aina. Ei ihan putkeen mene kaikki.
0: Niin, mutta osa kun menee, niin sekin on jo aika hyvin, nimittäin sitten on niitäkin putkia, että ei mene mikään putkeen, niin sekin on.
1: Joo, näin on.
0: Tuli muuten mieleen tuossa toi, nyt kun ollaan menossa pikkulauantaita, että muista Irvin laulu aikoina, että 5 sauna ja 6 putkaa, niin minkälainen on sitten rock-kitaristin pikkulauantai, Jontte?
1: Ei kyllä ole enää, että. Ehkä joskus nuorempana saattokin olla, mutta ja ehkä varmaan tuli käyty keikoillakin paljon keskiviikkoisiinkin, mutta että nykyään ei enää. Että tästä tuli 70 täyteen just kato, niin ei sitä riittää se yksi lauantai viikossa.
0: Niin, se on muuten ihan paljon onnea.
1: Joo.
0: Onnea pitäisi kukaan jauttaa tämmöinen Jaamohan leva ytti hundrade år, niin kuin Ruotsissa lauletaan ne synttärien kohdalla.
1: Joo.
0: Jyväskylässä on tällä hetkellä, niinkö on?
1: Kyllä joo, täällä oleskelen.
0: Minkälaista se meininki siellä Jyväskylässä nyt on? Porista lähit ja oot pyörinyt varmaan. Missä kaupungissa oot muuten asunut tähän mennessä? Nyt kun oot kuitenkin siellä Jyväskylässä, niin minkälainen on sun elämänkaari?
1: Siis mulla on kämppä edelleen Porissa ja on kesämökki siellä. Mutta täällä Jyväskylässä nyt mä oon 8 vuotta seurustellut ja tai ollaan oltu yhdessä. Ja täällä Jyväskylässä suurimman osa ajasta vietän kyllä.
0: Minkälainen paikka se muuten on asua Jyväskylään? Se on semmoinen snadi, soppeli, keskisuomalainen paikka.
1: No. Mikäs tää täällä on? Hienot maisemat, mä käyn lenkkeilemässä. Täällä on hieno Jyväsjärven rannoilla, hieno kävellä. Ja mikäs täällä ollessa?
0: No niin. Soittelen sun.
1: Kalvet on ankeita joka paikassa.
0: Niin ankeita on nimenomaan, ja nyt kun syksy tulee ja talvi ja pimeys ja kaavos ja räntäsade, niin se on oikeastaan sitten lähettävä aika kauas, jos meinaa niistä päästä pakoon.
1: Kyllä, joo, ja kyllä tarkoitus onkin tuossa vähän myöhemmin syksyllä pikkulomaa pitää ja lähteä vähän katselemaan aurinkoakin.
0: Se on loistavaa, mutta ei tarvitse välttämättä mennä, kato kovin kauas. Mä nimittäin soittelen tietysti sulle sen takia, että Dingo tulee viikonloppuna tänne Ruotsiin tämmöinen comeback, tavallaan aika pikainenkin sellainen edellisen keikan jälkeen. Eli Tukholmassa perjantaina ja lauantaina Göteborgissa.
1: Eikö se tasavuosi?
0: Niin, saattaa muuten olla vuosipäivä.
1: Niin.
0: Tuleeko tästä perinne?
1: No ei, en mä tiedä. Ainakin nyt näyttäisi siltä.
0: Niin. Eikö se ole sillä, että yksi kerta, kaksi kertaa, se on jo sitten traditio vai miten?
1: Joo, se on rundi jo silloin.
0: Aivan. Mitkä muistot jäi tuosta?
1: Euroopan kiertue.
0: Niin. Mitkä muistot jäi tuosta viime keikasta Tukholmassa?
1: Ihan mainiot, siis tupa oli täynnä ja jengi oli mukana ja mä olin täysin yllättynyt siihen vastaanottoon kyllä. Et toivotaan, että meininki jatkuu samanlaisen.
0: Niin, ja tosiaan nyt sitten löitte siihen vielä tuommoisen yhden keikan lisää, niin kuin puhuit tuosta kiertueesta.
1: Ja,
0: niin, aivan. Miten se on, Dingo on pysynyt aika kiireisenä kesällä? Mä tuossa vähän katsellut teidän somea seurannut, niin kyllähän teillä siellä keikkaa on riittänyt.
1: No kyllä on jo, että on me, no, suurin piirtein koko kesä ollaan menty festareita ja noita lavoja kierretty läpi. Ja syksy näyttää samanlaiselta tässä näin suurin piirtein, että

0: Kuullaanko niitä yhtään täällä Tukholmassa ja Göteborgissa?
1: No kyllä mä luulen, että jotain tulee. Kyllä me koko aikaa setissä ei jotain mistä. Mutta aina toi setti on rajoitettu, että se on joku tunti tai 75 minuuttia, niin ei siihen mahdu kaikkea, mitä voisi soittaa.
0: Ja näinhän se on, että ne on ne määrätyt biisit ja niitä... Niitä on vaikka ajatte teidänkin sieltä settilistalta pois.
1: Niin, se on tosi juttu tällainen, että kun me tullaan soitetaan ja jos ei soitet jotain levotettuhkimo sinä ja minä tällaisia näitä, niin se yleisö on sillä, että vittu, se oli ihan paska. Ei ne soittanut sitä.
0: niin, näin se on, että... No. Vähän pitää heittää sitä, mitä tilataan, että on se näin vähän niin kuin kaikilla aloilla.
1: Niin. Mites... Ja monta kertaa tuolta sellaisen kysymään, että miksi ette soittanut sitä ja miksi ette sitä.
0: Niin kuin teillä tuo katalogi on kuitenkin sen verran iso, että sinne riittää vähän nämä aika monelle omia suosikkeja myös, mitä haluttaisiin kuulla.
1: Joo. Kyllä.
0: Sulla on muuten omat suosikit. Mä haastattelin teidän rumpalia tuossa viime viikolla ja kummaltakin kysyin, että no mitä sitten soitetaan tässä haastatteluyhteydessä, niin kumpikin sanoo tämän biisin muuten, mikä soi kohta. Eli Kunnian kentät. Miten tämä nyt menee, että onko tämä koko bändin yksi lemppari live-biisi vai kuinka tämä menee?
1: No mulla se on sillä lailla ainakin. Se on niin kuin vähän erilainen kuin muut biisit. Se on vähän tämmöinen jyhkeä teos. Että. Ja mulla on niin kuin sillä lailla, että mä olen siihen tehnyt niin paljon se biisi eteen, kun on kitarasolo-osuudet ja tuollaiset kaikki. Niin kuin. Että toinen on sellainen, mikä mulla on tärkeä biisi, on Pyhä Klaani.
0: Joo, no,
1: on niin kova biisi, vaikka on vähän pitkä biisi, mutta...
0: Niin, ei se pituus haitas ole, niin kuin joskus on joku sanonut, tuo nyt oli vähän semmoista biisi, joka tapauksessa dingo, hei laitetaan se kohta se Kunniankentät soimaan, mutta pitää vielä kysyä tuolla, että sä oot nyt aika kauan, tai oot tehnyt pitkän uran kitaristina ja tosiaan sanoit, että 70V on jo tullut lasiin ja sitä on juhlittu, niin olisitko ajatellut silloin, kun nappasit sen kitaran silloin juniorina, että vielä vedetään näitä Dingon biisejä 2026 ja lähdetään Ruotsin kertueelle?
1: Niin siis silloin, kun mä nappasin eka kertaa kitaran käteen, niin en mä kyllä ajatellut varmasti Dingosta yhtään mitään. Mutta mulla oli omat suosikki, niin mä Led Zeppelin ja Ten Years After oli mun niin kuin sellaiset, johon mä pyrin. En päässyt kyllä kumpaakaan, mutta...
0: No ei niihin kumpaakaan ole kyllä kovin muukaan, moni muukaan päässyt. Niin. Että ei kannata ottaa sitä tuollaisena vastoinkäymisenä, vaan sulla oli ihan hienot esikuvat siellä. Become Led Zeppelin, näitkö muuten se elokuva?
1: Kyllä joo, kyllä.
0: Yes. Hienoja kitaristia Jimmy Page ja kumppanit, mutta hei, olisiko näin, että me tapaamme tuossa parin päivän päästä Tukholmasta ja laitetaan kunnian kentät soimaan. Ja hei, tosi kiva, että olit mukana haastattelussa. Hyvää matkaa sitten myöhemmin tänne Ruotsin puolelle.
1: No niin, hei, ostakaa ihmiset lippuja keikoille, joo. Tjöpä biljettää.
0: Tjöppä biljetter, hyvä, se tuli kaksikielisenä, by the digits. Selvä, kiva, eli tapaamisiin perjantaina ja tosiaan sitten lauantaina Göteborgissa ja täältä lähtee Kunniankentät soimaan. Oikein mukavaa iltapäivää.
1: Samoin sinne, yes.

Dingo-kitaristin valinta oli tässä soitettavaksi, Dingo ja kunnian kentät. Tuo oli muuten Dingon julkaisu vuodelta 1985 ja se jäi viimeiseksi julkaisuksi sitten 80-luvulla. Nousi Suomen virallisen listan ensimmäiselle sijalle ja äänitettiin Irlannissa Winemill Lane Records Studiossa. Siellä ovat aikaisemmin tehneet ennen tätä äänityksiä muun muassa sellaisetkin kaverit kuin Paul McCartney, The Rolling Stones kävi siellä tekemässä äänityksiä ja U2. Eli aika tuommoinen Enrique, ruotsalaiset voisi sanoa. Legendaarinen musiikkistudio ja hienot soundithan sieltä lähti myös soimaan Dingon tuolle viimeiselle singulle 80-luvulla. Pian lähdetään sitten sinne Blutcentraaliin, eli verenluovutuspisteeseen tuolla Södermalmilla, mutta mennään vielä sinne Jipun matkassa. Tässä Tuonelan koivut.

Jippu, Tuonelan koivut. Näinhän se kuulkaa on, että verenluovutus on yksi tärkeä osa terveydenhoitoa. Luovutettu veri pelastaa ihmishenkiä esimerkiksi onnettomuuksien yhteydessä, leikkauksissa tai vaikka vakavien sairauksien hoidossa. Tukholmassa sairaanhoitajana työskentelevä Marit Rossi on töissä Blodgivar Centralenissa eli verenpalvelupisteessä. Vain 3% Ruotsissa asuvista luovuttaa verta aktiivisesti. Miehet voivat luovuttaa verta 4 ja naiset 3 kertaa vuodessa. No, minä kävin Tukholman Södermalmilla yhdessä verenluovutuspisteessä kysymässä, että miten verenluovutus tapahtuu ja mikä on varastojen tilanne nyt, kun kesälomakausi on takana.

0: Marit Rossi, sairaanhoitaja. Me ollaan nyt täällä Skanstullissa Blue Centralenissa, eli täällä luovutetaan verta, tosiaan Tukholman Södermalmilla. Mulla johdutti mieleen tässä nyt, kun kesä on tavallaan jo pikkuhiljaa tuolla takana, että mikä tilanne tässä verenluovutustilanteessa on nyt. Löytyykö Ruotsin verivarastoista nyt tarpeeksi verta kesän jälkeen?
1: Verivarastothan vähän vaihtelee Ruotsissa. Tiedän, että Tukholmassa on ollut hyvät verivarastot tänä kesänä, mutta se vaihtelee ympäri Ruotsia.
0: No onko jotain erityistä veriryhmää, mitä nyt kaivataan pankkeihin?
1: Kaikki veriryhmät on yhtä tärkeitä, että jos on se tavallisin veriryhmä, niin voi ajatella, että niitä potilaita siellä sairaalassakin on sitten enemmän niitä tavallisia veriryhmiä. Että tavalliset veriryhmät on yhtä tärkeitä kuin kaikki muutkin nämä vähän erikoisemmat.
0: Siinä on oikeastaan logiikkaa, kun rupeaa miettimään. Mä ajattelin, että just tämän määrättyjä veriryhmiä tarvitaan enemmän, mutta herran aika niitähän on sitten vähemmän niitä ihmisiä. Mitäs veriryhmiä muuten on olemassa?
1: No on A, B, 0, ja se on se A, B, ja sitten on ne plussat ja miinukset. Ja se nolla miinushan on yleensä sitä universal blood, mitä voi niin kuin antaa kaikille.
0: Ketkä luovuttaa verta? Ketkä tulee tänne asiakkaaksi, joita saa sitten verta ota?
1: No, luovuttajat on yleensä ihmisiä, jotka haluavat auttaa muita ja yhteiskuntaa, että koska verenluovutus on aina kuitenkin vapaaehtoista, että ihmiset, jotka haluaa tehdä hyvää.
0: Ja heitä riittää siis kuitenkin, ihmisillä on kuitenkin tätä hyvää tahtoa. Onko sillä paljon myös, että on vaikka joku läheinen, joka tarvitsee, mikä laukaisee tämän luovutusasiaa, että onko sillä tullut ihmisten kanssa juteltua?
1: No joo, jotkut tuntee ihmisiä, jotka ovat saaneet verta, toiset vaan on lähtenyt mukaan, jos vanhemmat on luovuttanut. Jotkut on aloittanut nuorena luovuttamaan ja siitä on niin kuin tavallaan sitten tullut osa identiteettiä tästä verenluovutuksesta.
0: No minkälainen tämä ikähaitari täällä nyt on, kun näitä ihmisiä tulee tänne, niin onko enemmän just vanhempia vai onko se niin kuin tasaisesti jakaantunut?
1: No voisi melkein sanoa, että on enemmän vanhempia luovuttajia, että mielellään nähtäisi, että nuoretkin lähtisi luovuttamaan verta, varsinkin nuoret miehet, joilla on yleensä hyvät veriarvot.
0: No onko se, jos on vanhempi, niin onko veri vähän huonompaa, kun se on tuonne jo kiertänyt niin paljon? onko niin kuin tämmöinen tuore veri parempaa?
1: Ei, kaikki veri on yhtä hyvää, että veri kuitenkin uudentuu koko ajan, että ei ole parempaa tai huonompaa verta, että ihan samaa verta iästä. Uberuende.
0: Tuli muuten mieleen, että paljonko sitten sitä verta luovutetaan, paljonko se on niin kuin määrällisesti otetaan kerralla ja onko se vaihtelevaa, että jos olet luovuttanut useammin, niin voi luovuttaa sitä pikkusen enemmän, vähemmän, miten se menee?
1: Kaikki luovuttavat yhtä paljon. Kaikki luovuttavat 4,5 desiä. Se on suunnilleen 10% verimäärästä. Ja miehet yleensä voi luovuttaa 4 kertaa vuodessa ja naiset 3 kertaa vuodessa.
0: Marit Rossi, sairaanhoitaja, on haastattelussa. Laitetaan tähän väliin vähän musaa ja jatketaan sitten.
2: Kun taakse savuverojen

0: Skanstullissa ollaan ja tässä Blutgiva Centralen Marit Rossi sairaanhoitaja on haastattelussa ja jutellaan verenluovutuksesta. Kuuluuko muuten täällä paljon suomen kieltä tai tämmöistä niin kuin suomen aksenttia, kun tapaat näitä verenluovuttajia? Onko paljon suomenkielistä, suomalaista väestöä, suomalaista taustaista?
1: No siihen on vähän vaikea vastata, kun verenluovutus suomen kielellä ei ole mahdollista Ruotsissa. Täytyy hallita ruotsin kieli, tai Tukholmassa ja Göteborgissa ja Uppsalassa voi myös luovuttaa verta, jos puhuu englannin kieltä.
0: Mutta se on jännä, koska täällä on niin paljon suomalaisia, sitten on suomalaisia palveluja paljon, mutta just tällä kohtaa niin se ei toimi. Eli pitää olla vähän tuuria, että saa suomenkielistä palvelua.
1: Vaikka nyt suomenkielisiä työkavereitakin on täällä muutama, niin aina nämä hälsodeklarationit käydään läpi ruotsin kielellä tai englannin kielellä.
0: Nyt kun mennään sitten itse tähän verenluovutustilanteeseen, niin miten tämä prosessi oikein etenee? Ensistäänkin, että sä saat luovuttaa verta, mitä tässä oikein tapahtuu?
1: No ensimmäisen kerran, kun meillä käy, niin saa täyttää sitten semmoisen hälsoenkät ja vastata vähän kysymyksiin omasta terveydestään. Ja se käydään sitten läpi sairaanhoitajan kanssa. Ja sen jälkeen on verikokeet ja se on siinä. Se on ensimmäinen kerta, kun käy meillä ennen kuin saa tulee luovuttamaan ensimmäisen pussin verta.
0: Täytyy sanoa, että mä en saanut sitä tehdä.
1: Kaikki ei saavat luovuttaa verta, mutta on aina yhtä tärkeää kuitenkin, että puhuu lähipiirilleen tästä verenluovutuksesta ja että on tärkeää, että meitä tulisi enemmän.
0: Niin se tosiaan riippuu myös siitä, että pystyt saa luovuttaa, että siinä otetaan myös huomioon se luovuttajan tilanne, että vaikka nyt ei ole veressä mitään vikaa, niin sitä voi olla kaikkia muita asioita, mitkä haittaa tai tekee sen, että päätös tulee. Eli kun ajattelee, että haluaa luovuttaa verta, niin ei tarvitse koskaan pelätä, että tässä voi mulle tapahtua jotain, että asiat selvitetään.
1: Kyllä, asiat aina selvitetään ennen kuin saa luovuttaa ensimmäisen kerran.
0: No mitä hyötyä sitten on itse luovuttajalle tästä tilanteesta muuta kuin hyvä mieli, vai onko se siinä?
1: Ei oikeastaan mitään fyysisiä hyviä puolia tai ole mitään tieteellistä faktaa tästä, että fyysistä just, että jos luovuttaa verta, mutta että se antaa hyvän mielen, kun tietää, että voi auttaa muita ihmisiä ja yhteiskuntaa ja pelastaa henkiä.
0: No se ei olekaan ihan vähän se. Jos ajatellaan noin, mutta nyt tässä tulee mieleen tämä, että jos on kuitenkin vähän itsekäs sillä lailla, ajattelee, että hei, mulle sitä saattaa jossain vaiheessa tapahtua jotain, että minäpäs luovutan itselleni verta, että mä siis saan sitä omaa, niin onnistuuko?
1: No se on varmaan vähän vaikeampaa sitten, kun yksi veripussi, se kestää vain 6 viikkoa, ja että niin, tämä voisi säästää kauempaa.
0: Eli niin kuin ei tuo itsekkyys tuossa nyt oikein toimi.
1: Joo, ehkä on väärä paikka olla itsekäs täällä verenluovutuspaikassa, että muita ajatellen.
0: No ei tässä varmaan kovin itsekkäätä ole, sitten luovuttajatkaan kuitenkin tuli vaan mieleen. Mutta nyt kun mennään sitten tuohon verenluovutukseen, niin miten kipeätä se tekee sitten?
1: Itse verenluovutus ei käy kipeää. Se on pikkuinen pisto ja se on äkkiä ohi. Ja se verenluovutus kestää 5-10 minuuttia, se on äkkiä ohi. Ja tämä ei ole mitenkään vaarallista terveille luovuttajille.
0: No pitäisikö siinä sitten olla joku paasto, fastanne maake, ja sen jälkeen pitääkö olla vähän tarkka, että ei huippaa tuolla, kun lähtee luovutuspaikasta ulos?
1: Joo, ei mikään paasto. Täytyy syödä kunnolla ja juoda ekstra paljon ennen kuin tulee luovuttamaan, että voi hyvin itse sen verenluovutuksen aikana.
0: No miten sitten omalla kohdalla, Marit Rossi, onko silloin kun on tämmöisessä paikassa töissä, niin odotetaanko myös, että itsekin luovuttaa verta?
1: Jos pystyy. Kaikki ei pysty luovuttamaan verta edes meistä, jotka teemme töitä täällä, että meillä on ihan samat kriteerit meille kuin muillekin, että jos pystyy luovuttamaan.

0: Näin lauloi Raama. Biisin nimi oli Lämmittää, mutta me palataan vielä Tukholman Södermalmille ja siellä sijaitsevaan Blutcentraleniin, eli verenluovutuspisteeseen. Sairaanhoitaja Marit Rossi vei minut itse luovutusosastolle ja tuolin viereen, mihin luovuttaja istuu verenluovuttamisen ajaksi. Niin Marit, nyt ollaan tässä niin sanotusti pääkalopaikalla työpisteessä ja tässä nyt on tämmöinen kone, missä on paljon tekstiä ja siitä ilmeisesti näkee vähän jotain, että miten paljon menee sitten, on luovutettu ja sitten on tämmöinen keinu tavallaan, mihinkä laitetaan tuo veripussi. Mitäs nämä oikein nämä vimpaimet on?
1: No ne on, että se mitataan, että tämä ei luovuta liikaa verta, että se oikea määrä on niissä pusseissa ennen kuin ne lähtee sitten sinne sairaalaan.
0: Ja näkeekö tästä nyt suoraan jotain muuta faktaa myös tässä, kun tässä on tämmöinen kone, jossa on, tässä lukee Donahunsvolyymi, niin lukeeko tuossa myös, että luovuttajalla on hyvä fiilis ja, vai mitä siitä muuta saa esille?
1: Ei, kun siitä vaan saa oikeastaan esille, että sen määrän, luovutusmäärän ja että kone on valmis starttaamaan.
0: Niin miten kauan tässä nyt menee, sanotaanko sä hyppäät tähän luovuttamaan ja sitten siihen, että päästä nousemaan tuosta tuolista pois?
1: No se itse verenluovutus kestää yleensä semmoiset 5-10 minuuttia, että se on äkkiä ohi.
0: No se ei ole kyllä pitkä prosessi.
1: Ei ole mikään pitkä prosessi.
0: Elikkä mitäs haluat sanoa nyt kuuntelijoille tässä, tästä luovuttamisesta, että miten sä kannustat heitä tulemaan luovuttaa verta?
1: Että pitäisi kannustaa kyllä kaikkia, jotka voi tulla luovuttamaan verta, että Ruotsin kansasta vain 3% tänä päivänä luovuttaa ja mielellään nähtäisi, että se ainakin se tuplamäärä, että tulkaa käymään.
0: Kuitenkin tämä on, niin kuin kaikki ei voi luovuttaa verta, niin sanoppas vielä, että mitkä on ne kriteerit, että pääset luovuttamaan?
1: No, ihmiset, jotka on 18-65 vuotta, on ruotsalainen henkilökortti, painaa vähintään 50 kiloa ja on terve, niin on suuri mahdollisuus, että pystyy luovuttamaan verta.
0: No minkälainen paikka tämmöinen on tehdä töitä ja sairaanhoitajana?
2: Tosi mukava. Tapaa paljon ihmisiä, että täällä on viihdyn tosi hyvin.
0: Miten sä päädyit tähän?
2: No se on tavallaan, että kun sairaanhoitajaksi luin, niin että oli kuitenkin päättänyt, että jossain vaiheessa vielä haluan tuonne Blutcentralen töihin, että no täällä nyt ollaan.
0: Jaa, eli sulla oli niin kuin lähtökohtana se, että tämmöiseen paikkaan.
2: Oli.
0: No kauanko sä oot muuten asunut Ruotsissa?
2: No mä olen asunut Ruotsissa koko elämäni, että mä olen ihan syntynyt täällä.
0: Aika hyvin tuo suomen kieli taittuu sulta.
2: Oi kiitos.
0: Mutta Suomessakin tulee käytyä.
2: Aina välillä tulee käytyä ennen lomisin, että nytkin kävin Pohjois-Karjalassa ystävää tapaamassa loman aikana.
0: Verenluovuttajaa ja niitä siis tarvitaan, eli jos haluat tehdä lähiaikoina jonkun hyvän työn, niin tämä on ilman muuta yksi varten otettava tapa tehdä se. Tuossa siis haastateltiin sairaanhoitajaa Marit Rossia. Ja tähän seuraavaksi vähän musaa. Lähdetäänpäs kuuntelemaan, mitä Hoija on käynyt studiossa tekemässä.

0: Mä oon Karate Liim.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tsiki junta se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kari!

Niin, kannattaa vai eikö kannata? Tuosta tietysti herää kysymys, jos tätä asiaa esimerkiksi kokeilee kysäistä vaikka Dingon kitaristilta Jouni Jontte Virralta, niin hän sanoisi varmaan, että saattaisi joskus kannattaakin toi rock'n'rollin soittaminen. Ja tosiaan Dingon kitaristihaastattelun kuulimme tuossa jonkun aikaa sitten. Se on myös kuunneltavissa totta kai jälkikuuntelussa, jos sen missasit. Ehkä se uusitaan vielä tässä iltapäivän aikana. Hyvä, hyvä. Eteenpäin mennään. Kohta on Finskan uutiset. Sitä ennen tässä Antti Tuisku musisoi meille Hyökyaaltoa.

0: on kaksi, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Fagerstan kouluampumistapauksen yhteydessä murhasta avunannosta epäiltyä 16-vuotiasta koskeva tutkinta laajenee. Tukholman alueella tapahtuneen murhan valmistelua koskevassa osassa epäillään nyt vielä yhtä henkilöä. EKT on pyytänyt syyttäjältä kommenttia. Epäilty sabotaasi, joka kohdistuu muuntaja-asemaan yhdessä Saksan suurimmista hiilivoimalaitoksista Brandenburgissa, tutkitaan nyt terrorismirikoksena. Tästä kertoo Potsdamin poliisi. Voimalaitokselta löydettiin eilen useita räjähteitä. Samalla tutkitaan uutta epäiltyä sabotaasia Kölnin sähköverkossa. Maanantaina tapahtunut häiriö vaikutti kahden läheisen hiilivoimalaitoksen sähkön jakeluun. Poliisi epäilee, että häiriö aiheutettiin tahallaan. Kiinnostus ennakkoäänestämiseen tämän vuoden vaaleissa on ennätyksellisen suuri. Ensimmäisen viikon aikana lähes 1 000 000 äänestäjää on äänestänyt ennakkoon, mikä on 40% lisäys verrattuna 4 vuotta sitten pidettyihin vaaleihin. Tästä kertoo vaaliviranomainen lehdistötiedotteessaan. Tilastot perustuvat digitaaliseen äänestäjäluettelon rekisteröinteihin ja ovat alustavia. Suomalaisen taiteilija Hanna Vihriälän yksityisnäyttely on esillä Göteborgin taidemuseossa. Vihriälä käyttää teoksissaan muun muassa surunauhoja, helmiä, teräsvaijereita kuin myös mansikan makuista karkkinarua.
1: Kun tein näyttelyä Ruotsiin, niin toi mulle henkilökohtaisesti mansikan makuinen nauhanmakeinen, niin se liittyy Ruotsin matkoihin, että olisiko se sitten ollut, että mun nuoruudessa sitä ei samanlainen saanut Suomesta kuin Ruotsista ostettua.
0: Same Moment of Pleasure-näyttely on Vihriälän ensimmäinen yksityisnäyttely Ruotsissa. Näytteillä karkkinarusta tehdyn riippumaton lisäksi on muun muassa surunauhoista koostuva teos nimeltään G-Mersu. Teosta katsellut kävijä Eeva-Leena ei nähnyt teoksessa ensin autoa, vaan pelkästään kirkkaita auringon säteitä.
2: När vi gick runt konstverket så vi såg inte det förrän nu. Jag såg bara de här ljusa liksom som solstrålar tänkte jag på.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Svenska Filminstitutet kertoi tänään lehdistötilaisuudessa, että se on valinnut Alex Schulmanin ohjaaman elokuvan Arkipelag Ruotsin viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi. Alex Schulman kommentoi päätöstä sillä, että koska Arkipelag on ensimmäinen elokuva, johon hän on sekä kirjoittanut käsikirjoituksen että vastannut sen ohjauksesta, on hän yllättynyt, mutta äärettömän kiitollinen esikoiselokuvansa valituksi tulemisesta Ruotsin viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi. Varsinainen Oscar-gaala pidetään ensi vuoden maaliskuussa Los Angelesissa Yhdysvalloissa. SVT:n På spåret-ohjelmassa esiintyvät artistit on julkistettu. Uuden lähetyskauden ensimmäisessä osassa På spåret-ohjelman tausta bändinä on Europe-yhtye ja kolmannessa osassa ohjelmaa tahdittaa ruotsinsuomalainen Miriam Bryant-bändinsä kanssa. Syksyn kausi alkaa syyskuun 18. päivä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30. Lisää uutisia löydät nettisivultamme sekä Sveriges Radio-sovelluksesta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Janne uutisista ja uutisotsikkoja. Eikö uutisten jälkeen tuolla jotain 15.05-6 hujakoilla? Siinä asti odottelemme sitten näin niin sanotusti Jannen paluuta eetteriin. Mutta lähetys jatkuu kaikesta huolimatta täällä iltapäivän merkeissä. Suolaa lähetystä mennään ja Studio 59-3 on tämä niin sanottu epicentrumi, mistä tämä ääni lähtee maailmalle menemään. Niin, mitäs tässä on seuraavan puolituntisen tai tuntisen aikana tarjolla? No, tuossa jo ohjelman alussa kerkesin vähän sanoa, että olisi aika kovaa kyytiä hypätä moottoripyörän tuommoisen sivuvaunun kyytiä ja lähtee kurvailemaan ympäri Suomen maata täältä Ruotsista. Ja näinhän tässä nyt on käynyt sitten 86-vuotiaalle mummo Virpi Kutille, kun hänen lapsen lapsensa David yllätti hänet varmasti aika erikoisella, aika yllättävällä tavalla lähteä katselemaan maailmaa yhdessä tai tuota Suomen maata. Ei paha homma ollenkaan. Ja aamulähetyksen juontaja Milla Eronen on jutellut pitkän linjan vaalityöntekijää Hilkka Luukkosen kanssa. Vaalityönteon konkari on hän, tänä vuonna Norrköpingissä Matteus Kodenin vaalihuoneiston puheenjohtaja. Ja aiheena yllätys yllätys tietysti nämä meneillään olevat vaalit. Miten sitä kahvia juodaan? Mustana maidolla, kylmänä, kuumana? Otetaan siitä selvää.

Bad Sauna, seinät kaatuu, on tuon kappaleen nimi, noin monella aalla ja noin monella uulla. Se on myös kirjoitettu. Niin, ensi viikon sunnuntaina Ruotsin kansa kokoontuu, tai paikoittain myöskin kokoontuu jonottamaan vaaliuurnille. Vaikka näin vaalien alla näkyvimmin ovat esillä puolueet ja puolueiden sloganit ja vaalilupaukset, mutta vaaleista ei tulisi yhtään mitään, jos paikalla ei olisi äänten vastaanottajia ja muuta vaalipaikan henkilökuntaa. Tässä aivan kohtaa jutellaan pitkälinjan vaalityöntekijän kanssa. Mukana on nimittäin Hilkka Luukkonen, joka on vaalityön konkaria tänä vuonna Norrköpingissä. Matteus Kodenin vaalihuoneiston varapuheenjohtaja. Eli muitta mutkittaa vaaliasiaa, kuullaan mitä kulissien takana vaalihuoneistossa oikein tapahtuu. Toimittajana on Milla Eronen.

0: tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Hilkka Luukkonen.
1: Kiitos.
0: Nyt puhutaan siis vaaleista. Ensi viikon sunnuntaina 13. syyskuuta on vaalien aika. Tällä hetkellä ehdolla olevat poliitikot kampanjoivat kuumeisesti, mutta sinun roolisi vaaleissa on vähän toisenlainen. Kerro siitä.
1: Mä olen vaalitöissä Norrköpingissä, otan vastaan ääniä. Olen varapuheenjohtajana siinä ryhmässä, mikä meillä on. Meillä on siinä 8. On puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 äänten vastaanottajaa. Ja aloitetaan aamulla aikaisin. Vaalilukaalithan avautuu 8:00, mutta me ollaan jo paikalla siellä ennen sitä. Yleensä 7 maissa tehdään töitä niin kauan aikaa, että kaikki äänet on laskettu niin, että se voi mennä tuonne yli 30:00. Meillä on aina taukoja välillä myös. Joko puheenjohtaja tai vähän puheenjohtaja on aina paikalla. Kaikilla on samanlaisia töitä, siis jaetaan niitä jäjekuoria. Jokainenhan saa itse valita äänestyslipukkeet. Ja ne saa valita sillä tavalla, että kukaan ei näe, mitä sinä valitset. Sitten saa äänestyskuoret ja sitten saa mennä semmoisen säämin taakse laittamaan ne kuoreen. 1 väri aina 1 vaaliin. Meillä on 3 vaalia tällä kertaa. On valtiopäivävaalit, kunnallisvaalit ja aluevaalit. Joillakin kunnilla voi olla semmoinen kansanäänestys myös.
0: Niin, eli ei kansanäänestystä ainakaan Norrköpingissä tällä kertaa, mutta tästä kyllä kuulee, että sä oot ollut vaalipäivänä töissä ennenkin. Kuinka monta vuotta sä oot tehnyt tai monta kertaa sä oot tehnyt tätä?
1: Kuule, mä en edes muista kuin kauan. Mä joskus 90-luvulla menin mukaan ja sitten mä oon ollut kaikissa vaaleissa, sekä näissä Ruotsin vaaleissa että Euroopan yhteisövaaleissa.
0: No, mikä sai sut lähtemään mukaan tämmöiseen vaalityöhön?
1: Kun siitä on niin kauan aikaa, niin en muista, oliko mitään muuta syytä, mutta uteliaisuus luulisin, niin, että miten se tapahtuu, vaikka mä oon äänestänyt aina vaaleissa, kun mä oon saanut äänestää siitä lähtien, kun mä oon ollut Ruotsin kansalainen, niin kuitenkin se, että minkälaistahan se on olla mukana siellä koko vaalipäivän. Mä luulen, että se uteliaisuus teki, että mä ilmoitin, kun luin netissä, että kunta hakee vaalityöntekijöitä, niin ilmoitin, että mä voin olla mukana. Ja sitten mä oon ollut sen jälkeen mukana aina kaikissa vaaleissa. Meillä on semmoinen kiva joukko.

0: vaaleissa töissä.
1: Mä juttelin muutamien kavereiden kanssa ja siinä juteltiin aikamme ja ne sanoi, että tietysti sä tulet, sä voit olla töissä ja sitten sä oot meidän luona yötä. Siinä samalla saa tavata kaikkia entisiä kavereita siellä. Mutta tämä on viimeinen kerta nyt, että neljän vuoden jälkeen mä en enää ole sitten. Tai ainakin tällä hetkellä mä oon päättänyt, että mä en ole, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
2: No siinä aikana, kun sä oot ollut mukana vaaleissa toimijana, onko tullut mitään muutoksia siinä, miltä se vaalipäivä sitten oikein näyttää ja mitä siellä tehdään siellä vaalilokaalissa?
1: On siihen ehkä tullut pieniä muutoksia. Silloin kun mä aloitin, silloin esimerkiksi me laskettiin kaikki äänet käsin. Tänä päivänä me voidaan laskea ne koneella, siis setelilaskijalla. Ja sitten nyt on ensimmäinen kerta, kun vaaleissa on sillain, että jos sä tarvit avustajaa silloin, kun sä laitat äänilipukkeen kuoreen, niin jollakin meistä, jotka ottaa vastaan ääniä, täytyy olla mukana siellä. Vaikka haluaisit ottaa avustajan sinne taakse, niin silti sen, joka on töissä siellä, täytyy olla mukana. Se on uusi tänä vuonna.
2: Mä itse ainakin huomasin, että nyt tuolla BankID:ssä, että siellä luki, että voi ladata tämmöisen digitaalisen henkilötodistuksen.
1: Ja, joo, sekä pankkitunnuksessa kun on ID, niin sitä voi käyttää. Se täytyy meillä skannata ja sitten voi käyttää sitä Freja Plus tai sitten voi käyttää tavallista ID-korttia. Mutta äänestyskorttia ei tarvitse olla mukana. Mehän nähdään siitä ääniluettelu, vaaliluettelo. Kaikki, jotka ovat äänioikeutettuja, lukevat siinä mukana. Me nähdään siitä, missä vaaleissa saa äänestää. Kun joskushan sattuu sillain, että on ottaa kaikki kolme eri vaalia ja sitten saakin vain äänestää kaksissa vaaleissa.
2: Niin, jos ei ole Ruotsin kansalainen, mutta asuu täällä.
1: Tai jos ei ole, siis jos sä et ole minkään maan kansalainen, mutta oot Ruotsissa asunut pitkään ja sä oot niin kuin täälläkin ajolla. Silloinhan sulla on mahdollisuus äänestää Ruotsin vaaleissa myös. Mutta kaikki ne, että milloin sinä saat äänestää Ruotsin vaaleissa, niin kaikki semmoiset voi ottaa tuolta vaal.se, niin sieltä esille. Vaalmyndighetenhän tietää ja kaikki semmoiset täytyy olla jo kirjoitettuna sinne vaaliluetteloon. Enää sinä päivänä ei voi niitä vaihtaa.
2: Mulla on langan päässä Hilkka Luukkonen, joka on jo monen monta vuotta tehnyt vaalityötä vaalipäivänä ja jutellaan Hilkan kanssa hetken kuluttua lisää.

0: No niin, nyt langan päässä siis Hilkka Luukkonen ja puhutaan vaaleista ja sieltä, että mitä siellä kulissien takana oikein tapahtuu vaalipäivänä. Tervetuloa taas mukaan, Hilkka Luukkonen.
1: Kiitos.
0: Ja tosiaan tuossa puhuttiin jo monenmoista näihin vaaleihin liittyvistä asioista, mutta niin nämä äänestyspaikat aukeaa 7:00 ja menee kiinni sitten illalla 20:00, pitkä päivä siis edessä. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että teillä on kyllä taukoja siinä, mutta tulette sinne jo tietenkin ennen kuin äänestyspaikka aukeaa ja sitten ollaan siellä sitten siihen asti, kun noi äänet on laskettu. Mutta puhuttiin vähän tästä muutoksista myöskin, että tämä on muuttunut. Tämä ennakkoäänestys, miten se on vaikuttanut tähän äänestämiseen?
1: Ennakkoääniä tulee enemmän ja enemmän joka kerta. Luulisin, että niitä tulee enemmän tänä vuonna, mitä viimeksi vaaleissa on ollut. Näitä ulkoruotsalaisistahan ei tiedä, kuinka paljon äänestä. Että meille voi tulla myös tämmöisiä postiääniä ja muita semmoisia. Sitten tulee ääniä, mitkä tulevat jonkun asiamiehen kautta. Yleensä joku asiamies tuo meille ne äänet. Kaikki semmoiset asiat meillä pitää käydä siinä läpi. Suurin osa ihmisistä äänestää joko ennakkoon tai tulevat sinne vaalilukaaliin just vaalipäivänä.
0: Vaalitilat menee kiinni 20:00 silloin illalla. Entäs jos sinne äänestyspaikalla on vielä jonoa silloin iltaisella? Pääsevätkö kaikki kuitenkin äänestämään?
1: No, kaikki, jotka ovat jonossa, saavat äänestää. Siihen voi laittaa jonkun näistä äänten vastaanottajista esimerkiksi jonoon silloin 19:00. Tästä menee jono poikki.
0: Niin, eli kannattaa mennä ajoissa paikalle eikä jättää 7:55.
1: Kannattaa mennä ajoissa. Meillähän on auki 12 tuntia niin, että luulisin, että jossakin välissä käykin. Saattaa olla sellainen kilpailu, että kuka saa viimeisenä olla. Niin.
0: Viimeinen ääni vaaleissa. Mutta entäs te vaalityöntekijät itse, ehdittekö te äänestämään ollenkaan?
1: Mehän voidaan käyttää ennakkoäänestystä tai sitten käydään äänestämässä, kun meillä on siinä välissä aina muutaman tunnin taukoja. Kaikillahan on myös tämmöiset työt, että katsoa, että vaalilukaalissa pysyy järjestys. Kaikki vaalisetelit ovat järjestyksessä. Niitä ei voi laittaa miten vain. Ja täytyy täyttää niitä, jos jostakin kohtaa loppuu vaalisetelit tai vähenee paljon, niin täytyy laittaa siihen lisää. Nämä, jotka tuovat meille vaaliseteleitä, eivät saa laittaa vaaliseteleitä siihen koteloon, vaan se on meidän tehtävä.
0: Niin se on ainakin muuttunut ainakin mun alkuajoista täällä Ruotsissa, että silloin oli siinä ihan kaikkien nähtävillä ja se oli vähän erikoista näin suomalaisena.
1: Joo, se tuli, mutta meillä on nyt ollut 2 vaalit, milloin ne on ollut siis särmin takana. Ja vaalit täytyy olla salaiset. Ja kukaan ei saa, niin kuin meistä ei kukaan saa paljastaa, mitä joku on äänestänyt. Mehän ei tiedetä, kuka mitäkin äänestää, paitsi jos me autetaan jotakin. Mutta meillä on vaitiolovelvollisuus. Kaikki, jotka ottavat itse vaalisetelit sieltä, niin se täytyy olla heidän vaalisalaisuus. On myös semmoisia, jotka kotoa ottavat mukaan vaalisetelit. Nämä vaalisetelit, mitkä tulee automaattisesti kaikkiin vaalipaikkoihin, niin ne on semmoisia, missä ei lue mitään. Että ne on semmoisia blankka ja sitten niihin saa itse kirjoittaa. Puolueet tuovat omat äänisetelit. Mutta niihin, missä ei lue mitään, niin niihin sinä voit kirjoittaa jonkun nimen, jos sä haluat äänestää henkilöä.
0: No kuule, tuosta tuli mieleen se, että kun on näitä myöskin, jotka sitten äänestää jotain akuankkapuoluetta tai semmoista, niin onko tämmöisiä ääniä paljon tai onko semmoisia virheellisiä ääniä paljon, että joku on tehnyt jotain, jonkun virheen ja minkälaisia virheitä siellä äänestämässä sitten täytyy yrittää välttää?
1: Voi olla, että joku on taittanut esimerkiksi äänisetelin. Silloin se laitetaan virheelliseen, niin kuin övriga siinä lukee. Kaikkien puolueiden äänet laitetaan eri kasseihin. Meillä on semmoiset erityiset vaalikassit. Joka vaalin, kun se on laskettu, se ilmoitetaan tuonne vaalikansliet. Ja se on joko puheenjohtaja tai minä vähän puheenjohtajana, jotka ilmoittavat sinne. Tänä vuonna se on digitaalisesti. Ennen se oli sillain, että me soitettiin niille. Kun Kalle Ankka, sille voi olla yksi ääni ja sitten on jollekin Pellelle yksi ääni, mutta ne tulee niihin ylimääräisiin ääniin. Ja kaikki tällaiset äänet, kun me viedään ne äänten lastenkennan jälkeen tänne meidän vaalikansliaan, niin sen jälkeen ne menevät tuonne lääninhallitukseen laskettavaksi. Että kaikki ne äänet menee myös sinne. Kaikki äänet, vaikka me ollaan laskettu, niin kaikki äänet lasketaan vielä senkin jälkeen uudestaan.
0: No, mutta entäs tämä äänten laskenta?
1: Äänethän laitetaan vaaliuurnaan. Siinä on aina 2 vastaanottamassa niitä ääniä. Toisella on tämä ääniluettelo ja toinen ottaa vastaan äänet. siinä on kolme eri osaa siinä vaaliuurnassa, että ne laitetaan oikeasta haosta sinne uurnaan. Kaikki äänet sitten, kun lasketaan, otetaan valtiopäivävaalit ensimmäisenä. Et silloin tyhjennetään se osa, mikä on valtiopäivävaaleille. Sitten seuraavana tulee aluevaalit ja sitten tulee kunnallisvaalit. Ja joka ikisen laskennan jälkeen ilmoitetaan, miten siinä vaaleissa on just käynyt. Vaaliuurnasta ei koskaan oteta ääniä ennen kuin sitten, kun ne aletaan laskemaan. Se on plombeerattu ennen sitä.
0: Mutta jos on ennakkoon äänestänyt jossain muualla, toimitetaanko se ääni sitten ja sinne paikkaan, missä olisi oikeasti sitten äänestänyt? Ja lasketaanko nekin sitten vasta tämän jälkeen, kun vaalilukaali on suljettu?
1: Jos on ennakkoäänestänyt, niin ne äänethän tulee meille sinne paikalle aamupäivän aikana. Jos sinä haluat äänestää toisella lailla, niin silloin sinä voit tulla sinne vaalilukaaliin äänestämään. Ja sanot, että joo, mä oon äänestänyt ennakkoon aikaisemmin. Mä oon perunut sen, että en mä haluakaan sillä lailla äänestää, mä haluan äänestää toisella lailla. Niin silloin sinä saat äänestää sillä lailla. Kirjoitetaan pöytäkirjaan, että se on niin kuin ongelmastat. Näitä ennakkoääniä ei laiteta koskaan vaaliuurnaan ennen kuin sen jälkeen, kun vaalit on loppunut.
0: Kiitos. Nyt tiedän paljon enemmän vaaleista ja mitä siellä vaalitiloissa, vaalihuoneistossa oikein tapahtuu. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Hilkka Luukkonen.
1: Kiitos.
2: Ja ensi viikon sunnuntaina kunta- ja aluevaaleissa saa äänestää, jos on jonkin muun EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen, tai jos olet jonkin muun maan kansalainen tai kansalaisuudeton, mutta olet ollut väestökirjoilla Ruotsissa vähintään 3 vuotta. Yhtäjaksoisesti ennen vaalipäivää. Ruotsin kansalaiset saavat kunta- ja aluevaalien lisäksi äänestää myös valtionpäivävaaleissa. Ja muuten tiesitkö, että äänestyspaikan ovet ovat auki myös äänten laskennan aikana, eli sinne voi kuka tahansa kansalainen mennä katsomaan äänten laskentaa. Jos nämä vaaliasiat ja äänestäminen kiinnostaa, lisää asiasta voit lukea valmyndigheten.se-sivuilta. Tätä pitkälinjan vaalityöntekijä Hilja Luukkosta haastatteli aamun Milla Eronen.

Se oli nuppu oinassa, mustia sydämiä. Käypässä käymässä kypärä päähän, nimittäin kohta lähdetään nämä moottoripyörällä baanalle. Moottoripyörä on menopeliasti, jos sijoitetaan sivuvaunu, niin avot.

0: että koditon. Tuon päälle onkin oikein mukava lähteä kuuntelemaan vastaavasti oikein semmoista feel good -tarinaa, hyvän miehen juttua, hyvän mielen juttua. Nimittäin 22-vuotias David Kutti, hän alkoi suunnittelemaan Suomen matkaa salassa. Davidin mummo ei nimittäin ollut päässyt kotisuomeen vuosikausiin. Kun sopiva menopeli, sivuvaunullinen moottoripyörä löytyi lainaan, kyytiin haettiin Davidin mitään matkasuunnittelmista aavistamaton mummo, 86-vuotias Virpi Kutti. Lähdetään myös kurvailemaan.
1: Nyt meillä on langan päässä Virpi Kutti. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: Elikkä Virpi, sinä lähdet lapsen matkaan moottoripyörän sivuvaunuun ja Suomeen asti. Kerro tästä reissusta.
2: Se oli semmoinen yllätysreissu. Mulla ei ollut aavistustakaan. Mä ajattelin, että jos se, kun sanoo, että hän hakee mun, että mennään jonnekin, niin mä ajattelin, että jaa, että se voi olla, että hän tarjoaa mulle kahvit tai ruuat jossakin ravintolassa tai sitten mennähän mettähän.
1: Mutta tulikin vähän pidempi reissu.
2: Ja niin se meni, että lopuksi me jouduttiin sitten Tukholmahan. Mä en tiennyt ollenkaan siitä mitään, jotta mihinkä me ollaan menossa. Mutta niin mä ajattelin, että ei sillä väliä, että kun mä vaan saan vähän reissata, niin se on mukava Raavirin kanssa.
1: Matka alkoi Örebrusta, eikö niin?
2: Joo.
1: Ja sitten Tukholmassa sitten olikin laivasataman vuoro.
2: Joo, sitten Tukholmalla. Sitten mä tiesin, että tämä ei ole mihinkään muualle mennä kuin Suomeen, kun se on laiva. Sitten mä tiesin sen.
1: Sä istuit vain kiltisti siellä sivuvaunussa siihen asti.
2: Joo. Kyllä me muutaman kerran pysähyttiin juomahan vähän sen kahvia. Ja...
1: No onko tämä moottoripyörämatkailu, onko se sulle ennestään tuttu juttu?
2: Ei ole, ja mulla on moottoripyöräkortti kanssa, mutta niin, mä en ole koskaan ajanut itse, mutta mä oon istunut takana ja se ensimmäinen kerta istuin minun veljen moottoripyörän takana, me mentiin kylille. Tiedätkö, mä en tiennyt edes sitäkään, että mun pitää kääntyä vastakkaiselle suunnalle kuin mihinkä me mennään.
1: Niin, siinä pitää vähän tasapainotella, kun on siellä sivuvaunussa.
2: Joo, ja mä en tiennyt sitä.
1: Mutta te olitte sitten Tukholmassa ja laivaan menossa. Sitten siellä Suomen puolella, niin kauas te ajoitte siellä Suomen puolella?
2: Niin, sitten me mentiin ensin Helsingforsiin. Ja sitten me mentiin sitten minun serkkujen tyttärien luokse, Somero. Ne asuivat siellä ja sitten me saisin siellä. Kans oli jännä, kun mä en ollut niitäkään nähnyt pitkiin aikoihin. Sitten tuli minun toinen, Jennin sisko tuli. Niin hän tuli kans sitten, että meitä oli muita ja sitten mentiin tuon niiden äidin luokse, mikä on Över Nittior kans. Mä oon ollut paljon.
1: Sun serkku siis.
2: Joo. Se oli tosiaankin, se oli niin mukava matka, että mä en ole koskaan ollut tuommoista. Mutta se riippuu tästä Davidista. Hän ei sodukti po alte.
1: David on hyvä reissukaveri.
2: Niin, se on niin hyvä reissukaveri, se tietää aina ja... Vaikka mihinkä pitäisi mennä, niin se voi tehdä luoa.
1: Se löytää tien.
2: Joo.
1: No oliko teillä hyvät säät sitten? Siinä on vähän sillain sään armoilla, kun istuu moottoripyörän päällä. Niin oliko paistuiko aurinko?
2: Joo, se oli hyvä päivä koko ajan. Lopuksi tuli vähän jalat kipiäksi, mutta mä yritin niitä heiluttaa silloin tällöin, että, niin, että se menee ohitte. Mutta olisi se voinut pikkusen olla lämpöisempi. En mä oikeastaan palellut sillä, mutta...
1: Kuinka kauan te olitte sitten Suomessa?
2: No me lähdettiin, se oli torstai ja sitten me tultiin takaisin sunnuntaina.
1: Mitäs monta kilometriä siellä tuli sitten reissua moottoripyörän kyydissä?
2: Tästä on Tukholmahan ainakin vähän yli 200 tai 210 kilometriä. Ja sitten se laivamatka ja sitten Suomessa.
3: Totaalisesti 9 timmar på motorcykel.
2: 9 timmar på motorcykeln.
1: Hur många kilometer var det, David, tror
3: du? Jag vet inte riktigt, men det går ju lite långsammare med den här motorcykeln. Vi pausade många gånger och så här. Kanske 400 kilometer totalt, 500.
2: Ja, det ser väl Se oli minun paras matka ja reissu minun koko elämässä.
1: Et sä et ollut käynyt Suomessa pitkään aikaan?
2: En ollut käynyt pitkään aikaan, ja että mulla jalka ei toimi oikein kunnolla, niin mun täytyy ottaa auton pois. Muuten mä oon aina käynyt Suomessa joka kesä lomilla tai joskus 2 kertaa vuodessa. Mutta sen jäljestä, kun mulla tuo jalka sitten ei enää päässyt sinne, vaikka mulla niin teki mieli aina käydä Suomessa, mutta eihän mä voinut mitenkään yksin mennä, kun mä en pysty kävelemään kunnolla. Mulla on rullatuoli ja sitten mulla on rullaattori täällä sisällä. Ja sitten, kun mä kävin sen reissun, kun mulla tulin takaisin, tai oikeastaan Suomessa, ja mä tykkäsin paljon paremmin, osasin kävellä. Se on joku se, mikä on ollut esteenä, jotta kun mä liikun niin paljon, niin se tulee paremmaksi silloin kävelykin. Oli helpompaa.
1: Mahtuiko sinne sivuvaunuun mukaan sitten rullaattori?
2: Ei, kun se oli autossa. Meillä oli auto kanssa. Yksi Davidin kaveri ajoi autoa.
1: Te saitte vähän pakaasia mukaan sitten kanssa.
2: Joo, ja tavaroita. Eihän siihen olisi sopinut paljon mitään. En mä kyllä yhtään pelännytkään, kun mä tiedän, David on niin hyvä ajamahan, jotta ei mun tarvinnut pelätä ainakaan. Mutta se, että pikkusen tuli kylmä sitten lopussa.
1: Niin, siinä on sään armoilla. Mutta Virpi, lähtisitkö matkaan moottoripyörän sivuvaunussa Davidin kanssa uudelleen?
2: Kyllä, heti. Se oli iso asia, kun mä pääsin sinne. Se oli niin mahtava reissu, että ei tiedä, miten sitä Davidia kiittää oikein.
1: Mä luulen, että Davidin mielestä oli varmaan ihan yhtä mahtavaa.
2: Niinhän hän sanoi, kyllä.
1: Kiitos tosi paljon, Virpi Kutti, kun olit mukana kertomassa sun Suomen seikkailusta täällä Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja mukavia seuraavia matkoja siellä sivuvaunussa tai muilla keinoin.
2: Joo, toivottavasti niitä tulee. Mä oon kyllä muutenkin matkustanut paljon, mä oon ollut vähän joka paikassa. Mutta tämä oli paras matka, vaikka tämä oli vain muutaman päivän.
0: Täytyy sanoa, että on kyllä hyvän mielen tarina tämä ja tulee ihan hymy huuleen täälläkin Studio 59. Virpi Kutti Örebrosta pääsi siis sivuvaunulla ihan sinne Suomeen saakka. Ja tässä ei vielä kaikki. Virpin reissuun vienyt lapsenlapsi David kertoi, että hän oli järjestänyt reissua etukäteen niin, että kaikki tiesivät, kuka Virpi on. Laivalla käytiin tapaamassa kapteenia komentosillalla ja ravintoloissakin Virpi Kutti toivotettiin tervetulleeksi ihan omalla nimellä. Hienoa. Toimittajana tuossa oli Milla Eronen.

Se on muuten jouluaatto aikaistettu sitten huomiseen aamuun, ainakin jos olette maustetyttöjen ja miksei myös Markus Grünekoodin musiikin dikkari. Huomenna maailma ensi iltansa, tällä kohtaa eikä sanota ensi aamunsa, saa heidän single Vaasankatu Forever. Vilma Peltomäki soittaa sen aamulähetyksessä ja sitähän kannattaa tietysti kuulla senkin takia ja muutenkin totta kai. Maustetytöt ovat myös vieraana, studiovieraana viikon kuluttua torstaina iltapäivän lähetyksessä. Että semmoista toimintaa. Tässä Juha Tapio.

Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppä ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

Siinä rikottiin kieltämättä vähän hiljaisuutta oikein radiossa, eli meidän kaukua voidaanko rikkoa hiljaisuus. No heille se suotiin, sitä ennen myös Juha Tapio lauloi superhittinsä Elääköön. Näin se kuulkaa on, että nyt on aika taas vahvasti siirtyä sinne digitaaliselle kuuntelupuolelle. Siihen ihan tämmöinen yllättävän kovakin suositus, että älypuhelin ja Sveriges Radio-appi sieltä vaan esille ja pääset sieltä kätevästi sitten kuuntelemaan samalla, kun lähdet vähän tuonne ulkoilmaan tai parvekkeelle tai minnekä menetkin. Nimittäin ainakin täällä Tukholmassa nyt tuo aurinko lähti oikein kunnolla pilkistelemään tuolta pilvien takaa. Joka tapauksessa näin se on, että sinne siirrytään, ei kun uutiset kello 15. Tähän tämä osuuden loppuun kärmes ja kuka lopulta pelkää? Tulehan messiin tuonne digimaailmaan.